Hier is die storie. Jy vertel het die oorie. Een kwaai girl. Twee brave manne. Drie doppe later. Word hy girl toe kwaater. Luister nou na goeie raad. Los hy loop dop.

U luister na ons oggendstilte soos gelewer deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein. Sy Bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oggendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goeienavond, groet julle allemaal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastische, lekker woensdagavond en welkom by vanavond se stap deur die Bybel. Psalm 148 is net 'n bewys dat ons koning is die Alfa en die Omega, die begin en einde. Ons Vader is die skepper van alles en hy sê, alles wat ek gemaakt het, moet my loof, moet my aanbid, moet my naam groot maak, moet my eer, moet my eerste stel. En ons sien daar word opgedeel en dat word eintlik afgewerk en gou met julle deel, daar word gesê dat loof die Here uit die hemel, loof hom in die hoogtes, loof hom al sy engele, loof hom al sy leerskare. So, dit is alles wat in die hemel is, al die engele, loof hom son en maan, loof hom alle sterre, loof hom hoogste hemele en waters wat bo in die hemel is. So, daar word vir ons, dit word afgebreek van hemel, wie in die hemel is, die sterre, die hemel wat ons hemel, wat ons sien, die hemelrein wat ons sien, die sterre, alles het die Here gemaak. En hy het hulle in stand gehou vir altyd vir ewig, het hy hulle in stand gehou. So, alles moet die Here loof en prys. Dan gaan ons na die see toe, loof die Here van die aarde af, groot see diere uit die dieptes, vuur, haal, sneeuw, damp, stormwind, wat sy woord volbring, berge en heuwels, vrugtebome en alle sederbome, wilde diere, vee, kruipende diere, gevleelde voels, konings van die aarde, alle volke, vorste, jong dogters, jong manne, allemaal sal die naam van die Here groot maak, want hy is ons skepper, hy is die Alfa en die Omega, die begin en einde, daar is niks uitgelos hier. En ek hou van die woord, alle kreature moet, nie gaan daar oor dink nie, moet die Here loof. Daar is nie 'n keuse nie, almal moet die Here loof. Elke knie sal buig en elke tong sal bely. Nie almal gaan hemel toe nie, maar hulle gaan hom loof. Hulle gaan voor hom buig. Hulle gaan sy naam groot maak. En dis vir my hierdie en ek dink dit moet een van die net vir 'n oomblik kan jy dink, jy buig voor die koning neer, en jy besef, het jou hele lewe lang gesê, daar is nie 'n God nie, of hy bestaan nie, of nie, jy gaan nie, jy worry nie oor hierdie Christenskap ding nie, of ons dien 'n God van liefde, so jy kan lewe soos jy wil, en nou was jy maar warm, was jy maar koud, nou dat jy lou is, en jy buig voor hom neer, jy besef toe wie hy is, maar is te laat. Dit is te laat om te besef wie hy is, want jy moes dit gedoen het voor jou laaste asem uitgeblaas. Ja, nou moet jy die Here loof, maar in daai oomblik gaan dit nie inpak jy of jy hemel toe of hel toe gaan. En as jy net daaraan dink, dat ons het nou die geleentheid tot ons laaste asem uitblaas om die Here te loof en prys, en sy naam groot te maak en om te dien, en dat al wedergeboorte ons lewe kan plaasvind, en so daar gaan, ons wil eendag voor die Here buig, met die wete, dat dis nie nou dat ons uitvind, daar is 'n koning nie, en dis nie nou dat ons uitvind, ons moes bekering ons lewe plaasvind, en wedergeboorte nie, nee, ons weet het reeds, dis vir my, hierdie groot hartseer oomblik, maar ook hierdie awesome oomblik, as jy net opkyk, betuie keer, dan sien jy, al hierdie voeltjies rondvlieg, hulle allemaal loof en prys die Here. As jy opkyk en jy sien al die sterre, hoeveel sterre is daar? Almal loof en prys die Here. It's amazing. This next level hier. Dit laat die mens net weer eens net besef hoe groot die koning is. Hoe groot die Alfa en Omega aan die begin en einde is. Vader, omdat ek dink nie ons as mense die gedagtes, die woordeskat of die kapasiteit om ewe in die grootheid te probeer beskryf ontleed nie, Here. Maar dankie dat vanaand vir Psalm ons net so bietjie wys van wie jy is, Here. En hoe alles jy loof en prys en die eer en die aanbid en die naam groot maak. Ons is lief vir jy, ons is afhanklik van jy, en ons is absoluut niks sonder jy nie. En aan jy Vader, al die lof en al die eer, en ons is bevoorreg om jy kinders te wees. En vanavond,
1: goeiemôre, groet julle allemaal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker donderdagoggend. Ja, ek het twee vrae wat die Heilige Gees op my hart gelê het om vanoggend met julle te deel. Maar ek gaan baie eerlik met julle wees, dis dis regtig baie dieper as wat jy dink. En hierdie vraag moet jou manier van dinge doen van vandag af verander. En die eerste vraag is dat, wat doen jy met die hande wat jy in die kerk opsteek op 'n Sondag in die week? Wat doen die hande? Wat is in die hande op 'n Saterdag aand? Wat tik die hande op 'n Vrydag oggend? Waarna skrol die hande? Die selle hande wat die naam van die Here groot maak en die Bybel oop maak en die selle hande wat blaai na die regte vers toe of die worship liedjie kies. Die vraag vanoggend is dat wat doen daai hande in die ander dag van die week? En voor die antwoord, die volgende vraag is dat die mond waarmee ek die vers lees en die mond waarmee ek worship, wat kom uit die mond uit die res van die week? Daar sê die vers in die woord van God wat die volgende sê. Dit is 'n baie bekende vers in Jakobus 3 vers 11. 'N fontein laat toch nie die selle oog vars in bitter water opborrel nie. En vanoggend se boodskap is 'n boodskap waar van my af elke liewe persoon wat hierna luister moet vanoggend kan gaan sit en dink aan jou afgelope week, jou afgelope 5 dae en wonder wat, waarmee is my hande besig? Wat doen my hande? Wat sit ek in my hande? Wat doen ek met die hande? En dan die ander vraag is dat, die selle hande waarmee ek worship, die selle hande wat ek die Bybel mee optel, die selle hande wat ek, wat my help om te kniel, om te bid, en die selle hande, en wat die selle mond wat bid, die selle mond wat amen sê, wat halleluja sê, wat 'n worship liedjie aankom, dan worship ek, wat in die kerk staan en uit volle bors uit sing, wat kom ook uit die mond uit? En ek wil hê dat jy moet hierdie twee vrae, moet nie my message nie, ja, ek wil hê jy moet in gebed vandag met die Here daaroor gesels. Elke een van ons. Hier is een van die boodskappe waar die Here jou vraag vra en sê, my kind, moenie vir Des message nie. Praat met my daaroor. As jy dit dan wil regverdig wat jy met jou hande en jou mond doen, dan regverdig het in gebed met die Here. Ja, want ek moet vandag met die Here, ek moet vandag meer bewus raak, nadat ek met die Here oor gepraat word, waarmee my hande besig is, en waarmee my, wat uit my mond uitkom. Alles hierdie is, dit is belangrik, want ek kan nie die een dag die een doen, en die ander dag die ander doen nie, ek kan nie net op sekere dag met my mond, 'n kind van God wees, en ander dag is ek nie, ek kan nie, ek hoop die boodskap maak sin, en ek hoop jy gaan in gebed jou pad vorentoe beter verstaan nadat jy gebid het vanoggend. Hierdie is, ek gaan bid, laat die Here jou lei om te bid. Vader, ek wil vra vanoggend elke liewe persoon met die boodskap luister, dat hulle vanoggend met u praat oor die hande en die mond. Ek ook, ek gaan dit ook doen, Vader. En dankie dat jy ons meer bewus maak van waarmee ons hande besig is en wat uit ons mond uitkom. En the proof is in the pudding, Vader, is wat ons praat en wat ons doen, dis waarop ons moet antwoord. Ons kan nie antwoord op enig iets anders doen, maar dis die waarheid. Ons kan niks doen teen die waarheid, maar vir die waarheid kan ons baie doen. En die waarheid is dit wat ek sê en dit wat ek mee besig is, dis die waarheid. En mag ons daai waarheid vanoggend aanraak in ons gebed. En mag jy vandag mense sien.

0: Maar daar is geen ander naam as die naam van Jesus Christus, ons verlosser en ons zaligmaker nie. Pastoor Jan Wolkens van Mosterdsaad Bediening. Ek praat met u vandag oor 'n baie groot plek. En baie van ons wil huise hê wat groot is en ander het wie huise wat klein is. Johannes 14 vers 2 sê, in die huis van my vader is daar sommer baie kamers. Hy praat nie van 'n bietjie kamers nie, praat van baie kamers. Mense woon in 'n groot verskeidenheid van plekke wat vir hulle 'n tuiste is. Vir sommige mense is dit 'n kartondoos om die nag in deur te bring. Vir ander is dit weer 'n kasteel of herehuis. Daar is hulle wat met modderhitte tevrede moet wees, terwyl 'n stedelike 3 slaapkamer woning vir miljoene mense 'n tuiste is. Jesus het in die dorp in Nazareth groot geword, die seun van 'n skrynwerker, maar hy het die dorpie Kapernaum gebruik as die basis toe hy met sy aardse bediening begin het. As skrynwerker het hy waarskynlik groot en kleiner huise gehelp bou, maar hy het nie na sy pa se huis in Nazareth verlang nie, ook nie na die skrynwerker se huis in Kapernaum nie. Hy het geweet dat hy op pad was na die huis van sy ander vader, 'n huis wat baie kamers het. Die belangrikste element daarvan is die teenwoordigheid van die vader, vol liefde en van die seun, vol van genade en trou. Die vader se tuiste het baie plek sowel as baie kamers. Die vromes is daar, en baie sondaars wat een of ander manier ook hulle pad daarin ontdek het, daar is ook plek vir jou. Veer meel as net slaapplek. Jy sal bekende gesigte ontmoet en daar sal baie vreugde wees, suiwer, opregte vreugde. Dan sal die dinge van hierdie wêreld vreemd verdof in die lig van die heerlikheid en genade van God self, wat altyd teenwoordig is. Toegang tot die hemel is nie die oomblik van ons sterfste nie, maar wel die oomblik van ons bekering. Luister mooi, toegang tot die hemel is nie die oomblik van ons sterfste nie, maar wel die oomblik van ons bekering. Kom ons bid saam op hierdie mooi donderdagmorgen. Hemelse Vader, dankie vir die heerlike vooruitsig om in die woning te mag bly, dat in die huis van my vader is daar baie kamers. En dankie dat u al reeds vooruit gegaan het om vir ons plek voor te berei. Wees saam met ons in hierdie...
1: Goeiemôre lieve luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Ons lees in Galasiërs 1 vers 10 die woorde van Paulus waar hy skryf: klink dit nou asof ek die guns van mense soek, of die guns van God, of probeer ek om mense tevrede te stel? As ek nog steeds die guns van mense gesoek het, sou ek nie 'n dienaar van Christus gewees het nie. Net tot sover ons gedeelte vanoggend. Nou liewe luisteraar, ons leef in 'n tyd waar die mensdom behep is met die goedkeuring van die wêreld. Ons soek likes op ons plasings op sosiale media. Ons smag na die komplimente van ons vriende en ons pas dikwels ons opinies aan, net sodat ons sosiaal kan bly inpas. Dit alles lei daartoe dat ons so maklik vasgevang raak in die struik van mense aanvaarding. Maar, in vanoggend se gedeelte bring Paulus ons vinnig terug na die werklikheid. In hierdie gedeelte vra hy 'n baie belangrike vraag, naamlik, wie probeer jy eintlik tevrede stel? Hy herinner ons daaraan, dat 'n mens nie twee baase tegelijk kan dien nie. Jy kan nie jou lewe so inrig om die goedkeuring van mense te wil wegdra en terselfdertyd 'n loyale dienaar van Christus probeer wees nie. As ons geloof afhanklik is van mense se aanvaarding en goedkeuring, gaan ons vinnig ons kompas verloor. Mense se opinies, liewe luisteraar, verander soos die wind, maar God se waarheid staan vir ewig vas. Om God te volg en te verheerlik, vra soms dat ons teen die stroom moet swem. Dit vra die moed en die geesteskrag om nee te sê vir die wêreld, sodat ons ja kan sê vir God. Dit beteken ons fokus skuif weg vanaf die horisontale, met ander woorde wat mense van my dink, eerder na die vertikale, naamlik wat dink God van my. Daarom, Wanneer ek en jy vandag besluit te neem, kom ons vra onsself die vraag af, vir wie se applaus lewe ek? Kom ons kies vandag om God eerste te stel. Sy guns is klaar myne en joune deur Jesus Christus. Ons hoef dit nie te verdien nie, ons moet net daarin wandel. Here, baie dankie vir die aanbreek van hierdie nuwe dag, as ook die voorreg om weer eens rondom die woord vir 'n oomblik stil te kan raak. Seën ons wee wat ons vandag gaan stap, en so ook elkeen van ons geliefdes.

Jy het geluister na die ochendstilte tyd soos ons aangebied dier dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jy om elke ochend om 8 uur by ons aan te sluit vir ons dagelikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word jy toegewens. Tot morgen om 8 uur. Tot ziens.

0: Al die pad van die waterberge met sy splinternuwe snit tot die hane kraai.
1: En sy sê draai my bokkie, ons gaan vandaan die hele nacht om sokkie. Sit jou lijf, weer die my lijf, kom ons skiet, at die kie.

0: As ek weet ek het gister gesing geweest die Rampenari, vat 'n bietjie op Ramkat Radio. Hallo Pieter, hoe gaan met jou?
1: Hallo Jan, nie soos altyd goed. Skiet ek is daar iets in my keel, is hierdie vat 'n bietjie, sê vir my ek moet maar so ietsie neem, nee.
0: Toch 'n bietjie vroeg met ou voordag, maar
1: ja, dit 'n bietjie vroeg.
0: Is jy vandag ons tema vandag, nee? Net nog enetjie.
1: Net.
0: Daar wil jy altyd nie moeilikheid bring.
1: Daai een wat jou moeilikheid
0: kan wobble you.
1: Ja, as jy nou so lekker gekuier, dan kom ons nou, ons altyd dan sê jy, net nog enetjie, en as mama vir jou kwaad is, jy by die huis kom.
0: Hoor. Exactly.
1: Ja.
0: As jy is vandag geliekie op pad van die verjaarsdag, dan of vandag vir jou, wat hulle sing oor hy nog enetjie.
1: Is dit so?
0: Wat jou in die wobble you inbring.
1: O, goed.
0: Nou, as jy vandag vir jou klomp verjaarsdag vandag op pad, internationale, daar is aan Pieter, wat op hierdie dag gebeur, tyd vir die grapje een bietjie later, Pieter, bring weer vir ons van die skool antwoorde.
1: Ja, ek bring weer op so 3 van hulle en dan gaan weer lekker lag.
0: Ja, sê. Ek wil nie vandag vir jou enige weervoorspelling kry nie, want die site wil nie vir my gee nie, hy is nou skielik vandag aflyn.
1: Jy het hom al stadig van hulle.
0: Maar ek kan wel vir jou sê, het gaan warm wees of het gaan reën.
1: Ja, ja, ek gaan ons nou môre Kaap toe. Ek gee vir my seun kuier en hy sê, pa, dis koud daar.
0: Dis winter in die Kaap.
1: Ja.
0: Ek wil vir bykie later dan vanavond, vanmiddag vir jou praat bykie later, het is in 6:30 kant, is daar vir jou nies in die sport met Grant, as ook Grant se likkie vir die week, alles tussen nou en vanavond 7 uur, op hierdie 3 ure Gooi Mielies Drive Show, op ramkatradio.co.za. Muziek vir jou pad van die Fat Man, Johan Brummer, vuil coke, en Johan drink glad nie.
1: Jy het vir my gesê, hy drink glad nie nou, sing hy oor vuil coke.
0: Dis hy.
1: Seker maar bykie modder by, en nie ou brandewijnkie nie.
0: Onder andere ek en hy het saam gesing jaren geleden, maar so hy nog Johan Brummer was, nou voor die Fat Man naam gekom het.
1: Ja.
0: Toet ons nog bykie geneem by die shows.
1: So ietsie geneem, so limonadekie, ne?
0: Dis hy, ja. Ja. Eisteekie.
1: Ja.
0: Eistee. Dan af jou Karel Bester, sal jy saam my kom drink?
1: Ja, dit link na open uitnodiging.
0: Koffie of thee?
1: Exactly. Of vir limonade.
0: Vir limonade. Dan weet jy bykie hier, limonade, saam met Jay.
1: Hoe, Jay Duplessis.
0: Ja.
1: Ja.
0: En sy liekie sy naam, sy mag het by radio sê.
1: O, ja.
0: Robbe Bliksem.
1: Dis, en sy liekie sy naam.
0: Sy liekie sy naam.
1: Absoluut.
0: En dis die woord van die Bybel. Bliksem, is die Bybel.
1: Waar, help my.
0: Ek sê, ek vertel van die dag af, maar dit genie is van die Bybel.
1: Ok.
0: Gaan vir jou, eers vet man, dan Karel Bester, dan vir jou Rieke Snel, sal met Adam, nie, hy moet jy zater speel. Ja, Rekker van my daar. Is een Rebenari, saam met Jay, met een Robbe Bliksem, op ramkwadradio.co.za.

0: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
1: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.

0: Over bliksem.
1: Maklara!
2: Pieter.
3: Ja, die taal gebruik, né?
2: Hoe maak hy die dag?
4: Ons amper dink, ons het een keer gevat hier in het lees, as ons
3: gaan. Sê, ja, noem het ons die hoogtevrees voor, want as hy so opstuig, dan kan hy hoogtevrees, en dan skree hy.
2: Hoor jy, papa, jy moet dit begin namaak. Liever nie die radio nie. Ek wil mense bykie hallo sê op die radio, ek wil net vanmiddag allemaal by die jachtkamp hallo sê, onder andere eers.
3: Ja, het lyk mooi hier so, het lyk mooi hier by jachtkamp.
2: Lekker volgepak. Hallo ja. Dirkie, hoe gaan met jou? Lekker, dankie. Maar ek kom gewoon bykie hallo sê hier, Natalie, Dirkie.
3: Daar sê, hallo Dirkie.
2: Dirkie, my heer.
3: Ja, nee, ek wil weer vir Tony en Letty sê, welkom. Dankie dat julle weer ingeskakel het, hoor. En ja, doen maar wat jy vir my gesê het, jy gaan doen nou, hoor, pas so, het pas by die thema, moenie terughou nie. Dankie dat jy ingeskakel het, hoor.
2: Nou is wat vir jullie harde koole van Bok van Blerk, Revense, Adam Tas en Rikus Nel. Harde koole. Nee? Nou, onder andere, jy ken vir Stier Engelbrecht, die veearts hier in die omgeving. Stier Engelbrecht.
3: Ja.
2: Nou, in hierdie muziekvideo, nee, hy is geneem op plaas hier, het is buiten Hulstroom, hierdie video.
3: Ja.
2: Oom Steve het hy vier gemaak, by the way.
3: Is dit so?
2: En elke keer as hy kom met ek die video speel, dat ek kan sien hoe het hy een groot vier gemaak vir die muziekvideo.
3: Een goeie vier. Ja, interessant, nou, Steve, hy is nou nie meer so erge vier als nie, hy is maar meer een wildvanger.
2: Ja.
3: So aan, he. Ek het nou weer aan hem geluister, wat hy hier sit en vertel, man, dit moet een interessante werk wees. Jy weet, verskuiving van wild en al die goed.
2: Hy het self, ek was laatst by plaas gewees by homs, ek is voor 5 jaar terug by plaas gewees by homs.
3: Ja.
2: Nou, op die plaas is daar selfs sy eie helikopter ook, sy eie, wat hy gaan wild nou uitvang en uitken.
3: Ek het so verneem, ja.
2: Hy het nie licentie nie.
3: O, moed, moet jy dit nou oor die radio sê?
2: Hy vlieg nie self nie.
3: O, ok.
2: As jy iemand gaan uitschiet of ook al, dan kry hy pallet in en die pallet vlieg met sy helikopter.
3: O, met sy helikopter.
2: Met oom Steve sy helikopter.
3: Ja.
2: So hy spaart so'n bykie daar uit.
3: Ok.
2: Maar dit is nou oor oom Steve. Het is nie oor Hadekole nie.
3: Ja.
2: Is oor Hadekole op pad en altijd van dagse verjaarsdag, die 3 September 2026.
0: Dis die reek in jou kleren, dis kant middernacht, dis die manne se stories, oor die dagse jacht, dis die knetter van die hout, wat die vlamme lek, dis my hartse plek. Vergeet van gister, morgen is nog een dag, saam sal ons huil, en saam sal ons lach.

0: mom, the party had a coolest song.
1: Hoe sing jy nou saam?
2: Man, ek sit my so in verlekker, want ek meen, wat anders is nou lekkerder? Hier in die Bosveld, harde kole, vriende om mekaar, een gitaar so, en allemaal sing saam en geniet het. Man, dit is die Bosveld.
1: Dit is die Bosveld. Nou, verjaarsdag vandag verjaar op my Facebook, en andere verjaar, MD Venter, my vrou se neef, vandag ek jy ouwer, so Frans van Senekal, wat ook vandag verjaar, en vandag sou Karel Besuidenhout het uitgesaai vir Ramkat Radio, hy se vandag verjaar het. Hy is vandag 51 jaar oud geworden, hy is onder andere, of hy het nou ongelukkig nou oorlede, paar jaar terug, hy het nog uitgesaai, dan nog die vrijdag en die saterdag, toe sy oorlede.
2: O, genade.
1: Ai. Op sondag sy oorlede, excuse
2: me. Ja.
1: By jou?
2: Nee, ek het hier een Facebook vriend, Nico Oosthuizen, hy verjaar ook vandag, Nico, vir jou ook baie geluk, en alle voorspoed en seën vir jou, maat.
1: Baie dankie, man. Ek hoop het gehoor.
2: Ja, ja.
1: Nou, jy het laatst ekie tegengesê, ek moet een liedje speel vir die verjaarsdag maaikies, nie?
2: Ja.
0: Come on! It's a great occasion.
2: Nee, Janie, in my mal maak.

0: birthday.
1: Nou ja, hulle verjaar vandag.
2: Jy het my hele aand gespoil, hoor.
1: Ja, volgende mamma leeuw nie. Nou, bekende verjaars dan vandag, bekender mense van vandag, so verjaar het en wel verjaar. Vandag sy over genaamd Ferdinand Porsche sy vandag verjaar het. Hy is gebore 3 September 1875.
2: En kyk waar gaan het vandag nog met sy motors, ne?
1: Hy is gebore in Maffersdorf, Boheem, Oostenryks, Hongaarse Ryk. Toe die kant, ne? Hy is die motor nog nie gewees, hy het die Volkswagen Kever ontwerp, as ook Mercedes-Benz SS het hy ontwerp. En natuurlijk die Porsche.
2: Ja, natuurlijk die Porsche, want ek meen sy van is Porsche, Jannie.
1: En met die engine in die kattenbak.
2: Ja.
1: Uit die backup achter as die voorteen breek. Nou gebore in New York, 3 September 1965 en vandag, dis 61 jaar, oud bekende acteur Charlie Sheen, met op vandag verjaar.
2: Weer eens tyd loop verby.
1: 61 vandag.
2: Ja.
1: Kevin Kiner is vandag 68 jaar oud, hy is die komponist vir TV-reekse themaliekies, as ook vir rolprente. Onder andere CSI Miami's Sien wat hy skryf. En well, Star Wars het hy ook skryf.
2: Ja, CSI Miami was hy TV-reeks.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Nou, sy themaliekies gecomponeer deur Kevin Kiner, hy is vandag 68 jaar oud.
2: Kan jy glo.
1: Wat ook vandag verjaar, plaaslik sangeres Caroline Bosch, of Skeppers had er van.
2: Ja.
1: Hulle het keierplekje daar in Pretoria. Denk is Bier en Bees of soeetie.
2: Ja.
1: Maar sy en haar man sing saam. Nee?
2: Goed.
1: Die groepsnaam is Tolbos.
2: Ek het al van hulle gehoor.
1: Nou, hulle het een liekie Lekker Tolbos.
2: Lekker Tolbos.
1: En die liekie pas precies by vandagse thema aan.
2: Daar sy.
1: Vir al die video. Hy maak so.
2: Vat hom.

0: Ik ga zelf van Rijden en Gezellig Rijden, Dylan, geweest daar voor jou met Warm Girls in Koude Bier. Op hierdie net nog enige thema op ramkadradio.co.za.
1: Net nog enige. Gevaarlijk, gevaarlijk.
0: Nou, Pieter, ken jy een ou genaamd Roan van As?
1: Ja, het klink vir my bekend. Ja.
0: Hy kom ook, dis ek recht, kom van die Kaapse wereld af.
1: Ja.
0: Nou, Roan van As het baie groot naam gemaakt, meer eintlik maar oor seas hier, maar het baie groot hier gehad in Afrika in geval.
1: Ja.
0: Nou, Roan van As sing as Rowan Ash.
1: Ja, dis ook om hy vir my erg bekend.
0: Hy sing het vir jou Whiskey to my soul, dan het vir jou internationale dag saam met Pieter, net hier op Ramkat Radio. Is jy recht vol?
1: Ek is recht, altyd.
0: Jy daar gereed.
1: Altyd, hoe ken jy my?
0: Daar is vir jou Rowan Ash, en dan jou internationale dag op Ramkat Radio.

0: Jy sê, vandag is nou wat wolkekrabberdag.
1: Ja.
0: Skyskryper.
1: Ja, wolkekrabberdag.
0: Waarvan as so baie daar in Dubai aarde is.
1: Ja.
0: Maar waar krijg die sand om te bou mee? Van in Dubai, daar is vlak baie sand. So jy sê, Willekie, nou jy is nou oor die wolkekrabberdag vandag.
1: Is dit nie een mooie Afrikaanse woord nie?
0: Is oulik.
1: Wolkekrabber.
0: Dit is skoon maar in Afrikaans, dit normoer.
1: Ja.

Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.

0: Als ik gezag weer gesing geweest, jy John Belcher, vure braaivleis vriende, net hier op Ramkat Radio, op en co.za.
1: Nou, wie kan een vleisie braai tussen vriende, sonder om een limonadekie te neem?
0: Koffie is bykie warm as by vierstel. Behalwe in die winter.
1: Behalwe in die winter.
0: In die vroege ochend uur as die son opkom.
1: Koffie en sop.
0: O, lekkerte.
1: Ja, ja.
0: Nou, ook vanmiddag bykie, nog mense hulle sê vir die Van Rooyens van Kempton Park, wat ook vanmiddag saamkeert, en die ander wat gesê het, hulle sal uitsen na ons twee.
1: Dus, sy dankie, Annie.
0: Voor ook blikvaas, sy baie sterkte met haar. Voor haar met haar massa afserwe.
1: Dis reg.
0: Ons, dink aan haar.
1: Innige sympathie daar.
0: Dis, ja. Maar, terug by ons thema vandag, met die net nog eniekies. Nou, is nou, ek en jy wat saam uit sy nou al, Rikkie al op hierdie donderdag show.
1: Ja.
0: Nee? Moos.
1: Moos.
0: Maar ek dink ek en jy kon ons iets as die show klaar is.
1: En wat is dit?

0: So, Evers is 5 years, mate.
1: For all Evers?
0: Is that Brazil, Nick? We're from South Africa.
1: Yeah, Evers is your bowing where.
0: I'll give you an ice tea. Op hierdie dag, nie mag jy lach nie. Nee? Ek, wat nou gaan sê nie.
1: Ja, nee, ek lach nooit as ons uitsaai nie.
0: Ja. 1928, op 3 September, nee, ontdek die Skotse bakterioloog Alexander Fleming een skimmel wat later as penicillin geïdentificeer is, terwyl hy by St. Mary's Hospital in Londen bezig was om deur petri bakkies met kolonies van die bakterie hou was. Listen properly. Staphylococcus.
1: Te sorteer. Genigtig.
0: Lees jy goed af? Wat staan daar? Staphylococcus.
1: Staphylococcus.
0: Dit is penicillin.
1: Perk. Ja, ja.
0: Of hy dit gedig sorteer, die kreep penicillin uit.
1: Goeie genigtig.
0: En dis ek om ons omroepeer, dit is nie bakterioloe nie.
1: Ja.
0: En ook op hierdie dag, 1967. Nee. Dit was 2.
1: Wat nee, jaar? Wat
0: nee, was 6.
1: Ja.
0: Jy was al 6, jy was in die school.
1: Ek sê al graad 1.
0: Graad 1, sip ja. A en sip B deur.
1: Ja, ja.
0: Net, op jou gede skier.
1: Nee, Jannie, jy verstaan nie. Ek is slim.
0: Al die duplisies is jylle.
1: Al die duplisies is jylle.
0: Maar op hierdie dag, in die 77, toe begin Swede skielik aan die rechterkant van die pad rij.
1: My
0: wat ook is ons links gereid.
1: Ja, ja.
0: Van, ons hulle begin rechts gereid van die pad.
1: Oog, en kan jy dink wat gaan het hier afgee as ons nou moet in die rechterkant rij?
0: So kom ek die liekie speel van Tubikie.
1: Ja?
0: Net na hierdie comment. Beer van my horses op Ramkat Radio.co.za.

0: Liedjie geweest daar genaamd, Juan Magrita geweest daar van Luke Bryan op Ramkat Radio open CO.za. Nou Pieter, hoekom is die meeste van die drankliedjies country liedjies?
1: Weet jy, Jan, ek het al so geluister, ne. Country liedjies gaan oor hartseer en liefde en blydskap. En het klink vir my, daar is altyd drank by betrokke. Liefdesteleerstellings en gitare en daai goed. Ek kon nie help van die liedjies wat ek nou vir jou gestuur het, is country nie. Ek weet, ek meng nou in met jou program sondag aande, maar ek dink nie, een drank wat by betrokke is, net nog eniekie, is so goed vir sondag aande nie.
0: Nee.
1: Ja, het gaan nie pas.
0: Het gaan bietjie erg wees.
1: Ja.
0: Maar daar is ook een ander drankie wat, ons het baie van het gebruik in lockdown, toe al die drank ons nou taboe was.
1: En dit is reg.
0: Dan vat jy ons nou vruchte en met een bykie in die son staan vir rikkie en dan word nog al een lekker naloopie wat uitkom.
1: Ja, ek het self die pijnappel ookie gemaakt. Hoor.
0: Die bier gemaakt?
1: Ja, ja.
0: Nee. Ek het my oom het vir ons my boer gestook.
1: Wow. Hy is bykie sterk.
0: Ja, hy is nog ready oom, maar ja, hy het vir ons my boer gemaakt met molasse onder andere, so suiker op suiker.
1: Ja.
0: Maar dan denk jy my boer en kook, so suiker op suiker op suiker.
1: Exact. Bykie rof hoor, bykie rof.
0: Jy het een paard gehad?
1: Ja.
0: Met die naam Mampoer?
1: Met die naam Mampoer.
0: Waar kom my paard vandaan? Terug van die story.
1: Weet jy, ek het, toe ek in daar Biermansdrif school geword het, het kyk, dis nou maar aan die ou ver Westransvaal, as ek het so kan noem. En ja, toe is ek 32 in die boere daar, toe ek in die pos kry, daag my toe uit, hulle sê maar, hierdie dorpsjapie kan nie paard ry nie. En dit is nou juist die aand met my verwelkoming, jy weet nou, so het braai, en die manne kon maar bykie vat hoor. En die een boer sê toe vir my, hoor jy, as jy morgenochtend hierdie paard kan ry, tot by die school, dan is het jou nou. Maar dit het geweet, ek kan paard ry, en ek ry die paard. Kijk, hy het nog geslaap die volgende ochtend, seker nog bykie met die kopseer en so. Maar sê weer die ochtend toe top ek aan. Sê ek vir hom, ek nou nie naam noem nie. Sê ek, maat, ek is nou hier vir die paard. Hy het my uitdaging gestel. Nou ja, met sy kopseer en rooi oogies, alles het er nou. Die paard is my opgesaal. En ek het na die tyd gehoor, maar die paard is nog nooit voorheen gery nie. So het was maar bykie vir my gesukkel en ek het nou al gehoor...
0: Uitdaging geweest.
1: Uitdaging. En ek het nou al voorheen gehoor so paard wat jy nou maar in een geploegde mielieland in. En so het ek het nou maar gemaakt en Mampoer, kyk, hy was moeg toe ek op hom klim. En of toe ek nou begin school toe ry. Nou, het was so 40 kilometer. En ek moet sê, Jan is seker so 30 meter voor die skool. Toe gaan staan in Mampoer 4 voet vast. Dus hy ou perd so moog voor. Maar daar kry ek die ou perd. Mampoer met saal en alles. Die ongeluk is...
0: Wagen.
1: Ja, hulle toe later nou van Mampoer gesteel.
0: Ach, nee.
1: En die doom die oorkant my, by die kerk het bykie paar skapies gehad, en hulle het van Mampoer gebruik om nou die middernachtelike ure die skapies aan te jaag.
0: Mm-hmm.
1: En nou daar tussen Zerist en Mafeking het daar toe nou een taxi gery in die na nacht en ach shame, daar is in Mampoer vastgery.
0: Ach nee.
1: En bene gebreek en toe moes hulle om die maskiet. So, nee, ek was hartseer. Jy weet daar tot by die skool, Janie, ek meen dit is maar plaaskinders ook in die middag, as hulle nou moet wacht vir die bus, vraag hulle altyd vir my, meneer, kan ons maar bykie op my poer ry, wat ek om rugby veld toe, hoor jy in die slaarskool sienkies, nee. Kyk, hulle die my poer gery op die rugby veld,
0: nee,
1: en het so geniet, hoor, dis plaaslewe, man.
0: Ja.
1: Plaaslewe.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Nou, is jy, toe gaat jy plaas, nie plaas, dit is twee my poerlikies.
1: Ja.
0: In die ry.
1: Goed.
0: Altyd gaan we my poer, die eerste ene sê my poer, die naam, merk my poer, en die ander ene, ek ken van Anton baie goed.
1: Baie goed, ek moes daar by hom geblei op die stadium.
0: Dis.
1: Ja.
0: Geel perskareen.
1: Jy sien, kom daar van die
0: Mariko af. Is perskamampoer.
1: Dis net reg.
0: So altyd vir jou, altyd liekies dan nou eindelijk maar af in die Mariko wereld af.
1: Ja.
0: gaan of jou Marika Mampoer en Geel Perskereen al twee oor. Ons sê Amerika Moonshine, ons sê Mampoer.
1: Ja, maar, ja.
0: Dis nou, jy is daar oor. Pat nou jou grapje vir vandag toe.
1: Dan sê, kijk, Moonshine, laat my altyd dink.
0: En er is rand by loftes wat toegemaak het nou. Dag,
1: nee, as jy die broek aftrek, jy gooi by iemand een Moonshine.
0: Dis a great white.

0: Maar so gepraat van rugby. Een van die manne van Barkley West, dit is nou daar tussen, so op 'n driehoek tussen Kimberley en Warrington. Ry toe die oggend 5:00 Johannesburg toe om te kom rugby kyk. Hy is daar weg en so 9:00 kom hier aan en soos jy weet maak die kroeg om ons 10:00 oop.
1: Ja, ek weet, ek sta elke oggend na bier, ja.
0: Dis reg. En hy beland toe so op sy gemak, gaan hy nou kuier, hy is nou op pad Ellis Park toe. Kuier.
1: Hy kyk die stad van oog tot oog.
0: Nee, hy kyk hom met 4 oë.
1: Ah.
0: Hoe dit ook al sy, en die middag, 2:45, toe kom hy by die rugby aan. Mag ek 'n sigaret opsteek?
1: Ja, ja.
0: En ek moet dit doen om vir jou te verduidelik.
1: Ach, enige verskoning is.
0: En, jy gee nie om as ek staan nie.
1: Hmm. Ek weet nie waarvoor dit 'n verskoning is, maar...
0: Nee, maar nou...
1: ek hoop niks reg nie.
0: Nou moet ek jou 2 dinge verduidelik. 'n Mens wat geswaal is of geswaai is, hou vast nie 'n sigaret so nie. Hy sit om ons hier agter en dan buig hy sy hand so op.
1: Ja, dit is waar.
0: En so, as so mens kyk mos nie so om nie. Welkom.
1: Waar?
0: En daar waar die man sit, agter hom, maar julle moet nou duidelik met my wees, sit 100,000 mense.
1: Agter hom.
0: Nou sit hy, en net toe hy sit, skree ou hier van agteraf, Piet! En hy vlie op. En hy vat so 'n trek. Nee, dit vind jy so. En hy kyk weer vorentoe en hy sit, en net toe hy sit, skree ou hier van agteraf, Piet! En hy stal op en hy vat weer so 'n trek. En hy werk hom so op sy tyd. Werk hy om so om. En hy kyk weer vorentoe net toe weer skree die ou weer Piet en hy staan op en hy vat so trek en hy werk hom so op sy toe. Hy sê jou my man, my naam is nie Piet nie.

0: मिस्टर पकड़े ही दिल की
1: उसकी से भी यानी
0: पकड़े ही दिल की उस पे पन उलक
1: क्या दिया स्पॉटिफाई बाय उलक लिखी से
0: Hoekom is half-jack so klein geweest daar van Zurkberg op Ramkatradio.7.za?
1: En ek moet hom saamstem.
0: Pieter, ek wil nou iets vir jou persoonlik vra. Wat is hierdie sous nou?
1: Net nog enetjie.
0: Maar die my naam van die show? Dis was Gooi Maandag.
1: Nee, Gooi Melies, ja nie. Gooi Melies. Ek het een keer die fout gemaakt. Nee, twee keer.
0: Het Maandag aan die gesê, dis mos Melies.
1: Ja.
0: Ek het altyd gebore doppers.
1: Ja.
0: Ek was onder nou doppers.
1: Ja.
0: Maar doppers dans mos nie.
1: Ja, maar tou, jy moet nou die dit is nou net nog enetjie vanaand. Jy moet net onderskei tussen wat 'n doppers
0: gereformeerd.
1: Ja.
0: Gereformeerd. Nou, gereformeerd is dans mos nie. Nee. Behalwe as jy seremonie skryf in die mond was.
1: En jy mag dit nie geniet nie.
0: Nee, glad nie.
1: Ja.
0: Maar Ignis is nie 'n dopper nie, maar hoor wat sê hy?

0: C'est la fille d'or.
1: Die dantenklank, lees Jannie. Hierdie is nou die, die antwoord stel is.
0: Kijk of jy oplet.
1: Altyd, altyd.
0: Het vertel vir ons meneer Skoolhoof.
1: Ja, ek sal so maak. Maar ek wil hom net eers weer sê, julle luister na, dis, nee, amper sê ek weer, dis mos Vrydag. Vrydag nog. Julle luister na Gooi Mielies, rechtstreeks hier, vanuit Jagdkamp, Pap en Grill, soos elke donderdag aand, en op ramkatradio.co.za. Weer eens, welkom vir allemaal daar binnen, wat saam keier vanavond. Nou goed, hier is bykie antwoord stelle.
0: Graad 5, nee?
1: Graad 5. Maar die eerste een moet julle me maak daarvan wat julle wil. Die ook het geskryf van koekoek, maar hy het gepraat van toekoek. En hy sê die toekoek is een voel wat nie haar eiers kan leen. Een sirkel is een lijn wat sy ander end ontmoet, sonder om te end. Daarom is het moeilik om sy end te kry, voordat jy dronk word. Die maan is een planeet, net soos die aarde. Daar bly net een man wat baie gelukkig is. Een keer een jaar raak sy koeie mal, en spring oor die maan.
0: Ja, nee, bedankt. Wees op wat vir jou spesie op in die merwe is al met, denk hier was nog geweest al met Roan Toy. Toe hy nog deel was van Tatsoflaas.
1: Tatsoflaas, ja.
0: Die drinking song.
1: Ja.
0: Ou bekende opera liedjie.
1: Dis hy.

0: Goeiemôre, manne.
1: Hey, goeiemôre. Op 'n donderdagmiddag. Ja, die dag is nog ver van verby af, maar ek wil vir jou sê baie dankie vir die lekker geselskap, lekker musiek, lekker vermaak. Hier op Ramkat Radio, altyd 'n wenresep hier op 'n donderdagmiddag. Of jy nou in die verkeer sit, of jy by die kantoor sit, of jy nou gelukkig is om by die huis te wees. Weet net verseker dat jy is in goeie hande saam met Ramkat Radio en die legendariese omroepers op 'n donderdagmiddag. En lekker aan vir almal en geniet die show.

0: Janne, ek hoop net nie jy volgende week weer sê, jy het nie weer nie.
1: Het hang op van jou op sy, anders volgende week.
0: Ja.
1: ek kon nie weet dat ek gister al met die weer veranderd binnen 8 uur is, het help nie trek om gister al.
0: Ook waar, nee.
1: Ek trek weer die ochend so 11 uur, half 12 vir die middag show.
0: Ja.
1: En as ek die weer trek en die weer sê, het gaan morgen 30 wees, 10 vanmiddag, 5 uur is die weer al verander. So, dis een voorspelling.
0: Dit is een voorspelling.
1: Dit kan so iets wees.
0: Jy praat so mooi, dit is een voorspelling.
1: Dat is een ander oom gewees, Johan, iets wat we altijd op SBC die weer gedoen het, nee, onthou jy hom nog?
0: Ek onthou hom goed.
1: Van die weg is, het die weer baie verander.
0: Heel te mal. Hy het altijd, wat het, hoe hy het altijd gesê, bitter koud.
1: Dis hy.
0: Ja.
1: En as jy moet trek, en dan trek elders toe, as jy wil boer.
0: Dis reg.
1: Want reen elders.
0: Ja, want daar reen het nie, elders reen het nie.
1: Het reen altyd daar.
0: O, dis reg.
1: Baie warm en soms geen, in Nelsdroom en reen elders.
0: Ja, ek soek nog anderlei plek elders, maar kry hom nie.
1: Wat doe jy die champs? Het nou dag jy liekie gehad op die saxofoon show.
0: Ja.
1: Het nou liekie gespeel oor Jaggermeister, nee?
0: Ja.
1: Ons hou by die shooters nou weer.
0: Dis hy.
1: Die kort glaasjes.
0: Die kort glaasjes. Gevaarlike glaasjes.
1: Ek wonder, hoekom is een shooter in Afrika 25 milliliter, maar is Amerika sê 30 milliliter?
0: Ja, maar dit is veiliger hierdie kant.
1: En die, ek weet die, brandewijn net so, tenminste onbewus, net vir interessantheid.
0: Ja.
1: Brandewijn het, of baie drankjes gesak, ek denk is vodka, brandewijn en whisky het gesak van 43 af na 40%.
0: Ek sê weer, goeie ding.
1: Ja, nee, ons kan... Dan twee extra in die volisade.
0: Ja.
1: Die champs het een liekie met baie muziek en baie min woorde.
0: Goed. Ah, ek kan hom saam sing.
1: Ken al die woorde?
0: Ek ken al die woorde.

0: Janie, dit was nog...
1: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy dier jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612-WATER of ga na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.

0: Ja, nou geleef, Frank.
1: Ach nee, maar net nog een keer. Ek is seker dit is een gegel.
2: Nee, dit is kraai.
3: Hier die alles om vir die show,
2: nee. Nee, daar kom het deur. Net nog een keer.
3: Ek moet van al die eens viel, want nou dacht toe vry nie, was uit gesing by Dordrecht, kom keer by Jagdkamp.
2: En ja.
3: Toe speel ek hier die kroeg Cowboys so, en die kroeg sit, want ek het wel skryf. Vry Prins.
2: O ja.
3: Frans van Prinsloos, sê
2: ja.
3: Volle naam. In elk geval, hy en Ivan Roos sing liekie saam. En toe liekie speel, toe vraag ek vir die dame achter die kroeg, geef my een swart en rooi zappa, wat ek en hy iets kan saam neem op die liekie, want dit is sy liekie.
2: Net nog een liekie.
3: Toe kyk my skryf, en sê, maar jy nie, ek drink die zappa nie. Huh? So ek hier die song geskryf, en sê, wat geruim het. Maar natuurlijk, baie meeste kroe het happy hours.
2: Ja.
3: Nou, jy gaan beteend tussen 10:12 in die ochende, nee? As jy nou vroeg voorbij kom in die wacht,
2: ek wil net sê, dit is bykie vroeg, ja.
3: Dan kan jy afslag op jou Castle Light.
2: Goed.
3: En jou burger.
2: Ja.
3: En nou, as jy nou vanavond, nou, tussen appartie met terug hier ingekom het.
2: Ja.
3: Tussen 6:00 en 8:00, by Jagdkamp, is happy hour.

0: Lekker gesin, lekker gewees daar. Happy hour gewees daar vir jou van Morgan Wallen.
1: Ja, weet jy, dis nou kyk, het is nou happy hour hier by julle, maar nou kan ek nie deelneem aan die happy hour nie, weet so.
0: Jou 8 uur op, ons nog 1 oor. Ons is geen happy hour.
1: Ja, okay.
0: Na die show.
1: Ek sal nog die een limonadiekie vat na die tyd, want ek onthou, ek vlieg Kaap toe môre, ek moet vroeg opstaan.
0: Nou, vlieg jy saam?
1: Sê weer?
0: Vlieg jy saam?
1: Nee, ek vlieg saam.
0: So, jy gaan nie die Eddie beheer nie?
1: Nee, weet jy wat?
0: Nee, wat
1: ek hoop net nie as daai ouens wat so laag vlieg nie, want dan gaan my sene wees het nie hou nie.
0: Nou, Pieter, baie groot pel vir my ook, Pieter.
1: Ja?
0: Pieter Richmuller.
1: Ja.
0: Ja, hy het lang terug het hy gewerk by Radio Pretoria, en toe Pretoria het, en hy is weg voor die naam verander het.
1: Ja.
0: Maar hy kan vir jou rugby uitsaai so speaker is, nie?
1: Is dit so?
0: Pieter mag rugby uitsaai, ja. Het baie goed. Maar hy het muziek, of hy liekie opgeneem so 4 jaar terug, genaamd Oh Yeah.
1: Oh yeah, ek ken hom nie.
0: Oh yeah.
1: Ja.
0: Nou, as jy by Jakamp is, of in die omgeving is, op die TV daar, boek in die til, is die video's van die liekie van die radio speel. Nou, die liekie, onder andere Oh Yeah,
1: ja?
0: Se video is gemaakt in Jakamp.
1: Ai, ai, ai, geluk daarmee.
0: En ek speel in die video.
1: Is dit so?
0: Ja, ek is genis in die soekonsel.
1: Dis ons nog nooit die video gesien het nie.
0: Exactly. Dis ook een dame in die bar vanavond, die dame wat dame was nog op die was, Jeanette Venter, sy is ook in die video.
1: Hoe goed.
0: Jeanette, sy is ook in die video.
1: Ja, hoorie Janne, ek het jou net gespot nou hoor.
0: Nee. Nee, as jou TV dwarsdraai, kan jy my sien.
1: Ja.
0: Maar jy gaan even, oh jee, van Pieter Richmuller, oftewel Piet Pompies, allemaal ken ons Piet Pompies.
1: Ja.
0: Piet Pompies.
1: Ja.
0: Maar hy sing ons deze onder sy eie naam. Hy doen baie beter met sy eie naam, die country muziek as wat hy gedoen het met Piet Pompies.
1: So hy sing nie meer onder Piet Pompies?
0: Nie? Nee, dit is meer hy poikie wikie net, dan nou Stetson.
1: Oe, ek het dit nie geweet.
0: Nee, hy is nou formeel.
1: Ja.
0: Hy is hier gewees laatst dinsdag, om sê gehulle.
1: Oe, dis gaaf.
0: En morgen kom die zelf ons hulle sê.
1: Nou toe.
0: En sondag gij ons met baie groot name. Ja. Maar in geval, die gaan even jou, oh jee, van Pieter Richmuller, ek Piet Pompies, dan af jou brandewijn en Coca-Cola van Appel. Lekker liekie daai. En dan vir jou ook bekende, wat is jou naam, Mel, nie Mel, nie. Maar geval, die kies naam, Tequila Makes a Close Fall Off. So, dit is een gevaarlijke liekie. Maar gaan even jou 3 in rij op raamkwadradio.co.za.
1: Oh jee.
0: Ek geen video, nie? Ek sien die video.
1: Ek gaan hem nou kyk daar.
0: Ek sien die begin en die einde van die video.

0: Bye. Wim & Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Beaumont Assist.
1: Hallo aan al die luisteraars, ek is Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om jy in die naweek lijn in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal het jeek. Die program is oop vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste musiek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.
2: Hallo, dis die Fat Man hierso en jy luister na Jannie du Plessis op Ramkat Radio.

0: Right, so, Pieter.
1: Jannie.
0: Is aan de pel van mij ook Pieter? Nee?
1: Ja.
0: Pieter Smit.
2: Ja, Pieter Smit, ek het ons al ontmoet.
0: Ja, een paar keer al.
1: Ja.
0: Nou, hy het nou last van het verjaar.
2: Ja, ek onthou.
0: Nou, sy partijkie is nou eerstkomende sondag by Padstal, daar in Pretoria. Ons het nou genooi soen toe.
1: Ja.
0: Is nou weer een saamkeier geleentheid met die klomp sangers.
1: Saam met al sy sangermaters
0: en alles. Ja, ja. Ja, hy is natuurlijk, met hy moet daar wees.
1: Natuurlijk.
2: Op jaas.
0: Lelani Bota, actrice, Lelani is daar, Elisma is daar.
1: Ja.
0: Fatman is daar. Neil Somers, Steve Hofmeyer.
1: En jy is daar.
0: Ek is daar.
2: Ja, ja.
0: Ignis is daar.
1: Ja.
0: Dusty is daar. Dixon. Ja, al die pelle van die... Dat is die klomp pelle saam.
1: Ja, wat een lekkerte.
0: Ons maak een spit of maak een poikie en ons kan jy net saam.
1: Ja, ach
0: nou,
1: lekker.
0: Toe ek al was, toe hy 50 geword het nou, laas jaar. Nee.
1: Ja.
0: Het is die vierde jaar dat ons nou saam kan op sy verjaardag.
1: Ja.
0: Toe kom ek aan toe... Oele Reine nog daar gewet, doen net lang geleden, Reine, wat nu dag geleden is.
1: O ja.
0: Is al jaar terug, kan nie geloof.
1: Ek kan nie.
0: Wat daar begraven is.
1: Ja, kan nie.
0: Maar toe, doen hy het lang. Toe leer daar twee microfoone by die klank.
1: Ja.
0: Ek sê vir hom, dit is een verjaardagparty. Ben, Pieter sing, of Pieter sanger, maar...
1: Ja.
0: Ons gaan net, vandag net casual keer. Sê vir my, Jannie.
1: Ja.
0: As een sanger een paar doppe in het, gaan nie begin sing.
1: Absoluut.
0: Vandag gaan die groot naam kreeg ook nie.
1: Ja. Wat pret, wat se pret.
0: As ons kan op die hoekie, ons gaan net mal, ons sing het lekker, ons keier net saam.
1: Ja.
0: Ons sit daar op 'n aparte plekje daar op Padstal, ons keier net saam, ons het 'n vuurtjie gemaakt, en die TV wys daar vir ons, as hy rugby is, rugby of hy wys, F1 Racing of ook al.
1: Ja.
0: Ons party is die hoekie op in ons. Ons keier net saam. Dit is die een dag in die jaar wat die sangers kan net saam keier.
1: Net hulle self wees.
0: Jy is nie daar vir 'n feest om te gaan sing. Jy het nie een slot oor een van die half nie. So.
1: Jy is net jouself.
0: Jy kan net jouself wees.
1: Ja.
0: Dit is ook die eerste keer wat ek gesing het, wat ek Neil Diamond gesing het voor Steve Hofmeyer.
1: Wow.
0: Maar Steve, toe ek klaar was, het klap met my handen.
1: Jy het vertel, toe sit Steve in die gehoor.
0: Sê ek nog vir die oom en hakies, dankie. Hy

Aan dis Grant hier so Ramkat Radio. Gooi my die show saam met Pieter en Janie Du Plessis donderdag aand 6:30. 150 van 10,000 kandidate nie deur OVK bevestig ANC. So wat 150 van die ANC se 10,000 kandidate se name kon nie betyds op die verkiesingskommissie se aanlyn benoemingsstelsel bevestig word nie. Dit sluit proporsionele verteenwoordigheidskandidate en wijksraadlidskandidate in. Daardie getal is baie betekenisvol vir die ANC, want ons doel is om die munisipaliteite wat ons regeer te behou en te veroorsaak, dat ons die wat ons nie regeer nie terugwin, sê Malenge Bongo, die nasionale woordvoerder van die ANC in 'n onderhoud met Newsroom Africa. Bongo glo nie die 150 kandidate wat nie ingesluit is, gaan 'n reuse invloed op die verkiesingsuitslag in November hê nie. Boere oor droogte gewaarsku, nuwe jaar vir kansse wag. Suid-Afrika word moontlik deur 'n langdurige droogte in die gesig staar weens die verwagte El Nino weerverskynsel. Dit gaan gebeur, ons moet daarop voorbereid wees, sê Willie Oukamp, die minister van Landbou, in 'n videoboodskap aan boere. Oukamp gee egter in die video se versekering dat die departement van Landbou die komende droogte saam met boere tegemoet sal gaan. Ons sal hierdeur kom. Saai het ook donderdag beroep op boere gedoen om nakerig te beplan vir 'n moontlike uitdagende produksieseisoen en nie nou sommer kansse te waag nie. Die landbouorganisasie verwag dat die seisoen middel Oktober sal begin.

vir betere grondvog na die vorige somerreënval mag dalk plantwerk aan die begin van die seisoen ondersteun, maar later produksie sal grootliks afhang van reënval vroeg in die seisoen en ander weersomstandighede, waarsku Dr. Theo de Jager, die direksievoorsitter van SAI. Polisiediens pos Feroz Khan, generaal-majoor Feroz Khan geskort het Joenko van die polisie se misdaadintelligensieeenheid is uit die Suid-Afrikaanse polisiediens ontslaan. Khan is in gevolge regulasie 97B van die SAPD se dissiplinêre regulasies ontslaan. Het brigadier Atlande Mata nasionale polisie woordvoerder Woensdag aand bevestig. Dit nadat hy versuim het om voor die aangewese senior beampte te verskyn wat hy verantwoordelikheid vir die hantering van die versnelde dissiplinêre proses. Mate het die SAPD se verbintenis tot aanspreeklikheid, dissipline en professionele gedrag binne die organisasie benadruk. Geen lid, ongeag rang of polisie, is bo die wet of die toepaslike dissiplinêre raamwerk verhewe nie. Dis dan jou nuus, volgende jou sport. Sportnieus die naweek, dis Karibeker semifinale en dit word Sondag 6 September gespeel. Windhoek Draaf Park in Kimberley is die eerste ene Suzuki Griquas teen die Lewes om 1:00 en dan Toyota Stadium Bloemfontein Toyota Cheetahs teen die Link Pumas om 3:30. Wie sal die finaal hierdie jaar al dit is die Lewes en die Griquas is dan 'n herhaling van verlede jaar finaal wat op Ellis Park waar die Griquas met 'n strafskop reg aan die einde van die wedstryd gewen het. Dan kyk ons ander rugby, Suid-Afrika vroue teen Nieu-Seeland vroue ook 5 September 1:30 selfde stadium by FNB Stadium as die Springbokke. En dan die groot wedstryd Springbok mans teen Nieu-Seeland mans 5 September om 5:10. Die baie veranderinge wat Rassie Rasmus gemaak het nie, Damian Willemse wat beseer is, Cecil Kalbi wat op hele agter skuif en Kirkley Arendse wat saam met Evan Hooker op die vleuels gaan hardloop. Dan die voorry het die begin is dan Oxenchem, Malcolm Marks en dan is op die bank word die voorspelers geruil van verlede week. So ja, dit gaan 'n taaie stryd wees daar. Nieu-Seeland het geklaas dat ons in die skram draai, maar as jy dit reggestel en Dani Man, die skram afrigter van die Springbokke wat gesê het, hy is 'n boer van die plaas, hy het integriteit en hy sal nie sommer cheat nie, soos hy sê. Hy doen dit op die regte manier vir die Nieu-Seelanders wat baie kan kla omdat ons in die skrams ongelukkig domineer en ons is Suid-Afrikaners so ja, ons sal hulle domineer nog al die pad en ons het nuwe tegnieke en ons het 'n goeie skram afrigter soos hulle daarso sê. Nieu-Seeland wat 'n paar veranderinge in die voorspelers gemaak het, die agterlyn wat dieselfde bly en dan 'n paar spelers wat nuut op die bank inkom. Dis dan die derde toets van die Greatest Rivalry Tour indien Suid-Afrika wen 2-1, dan kan hulle net gelyk op speel vir die laaste toets in Amerika. Indien hulle verloor, sal hulle agter wees en dan ook net 'n gelyk op uitslag kan kry in Amerika om die reeks te red. Dan Saterdag aand Argentinië mans teen Australië mans ook om 11:00, Australië wat verlede week se wedstryd gewen het. En dan op die cricketfront is dit Namibia die T20-3 hoekige wedstryde of reeks. Dan in Namibia mans was 156-6 na 20 balbeerte en Zimbabwe wat dit gemaklik gemaak het 137-5 na 16.2 balbeerte so rukkie terug. So ja, Suid-Afrika wat dan heel bo is, 2 wedstryde gewen met 4 punte, Namibia 1 wedstryd verloor, Zimbabwe 2 wedstryde verloor. So ja, dit lyk na 'n taaie stryd. Suid-Afrika wat hulle eerste wedstryd weer teen Namibia verloor het, die tweede een wat hulle verloor het nadat hulle verlede jaar ook daai enigste wedstryd in Windhoek verloor het, maar hulle het mooi teruggekom en 2 wedstryde gewen teen Zimbabwe om die laaste een teen Namibia te speel. En dan dalk aan die kampioene van die driehoekige reeks daar in Namibia uit te tree. Dis in jou sport so in 'n netedop, 'n lekker sport naweek wat voorlê. Net hier op Ramkat Radio.co.za.

0: Problema Altaïd Pass.
1: Wil ek hier van die week, Jakkels Vibes, met jy moet het weet, so ek hier terug uitgekom, maar ja, hierdie man kan muziek maak, al doen hy dit met AI, die stem, die ritme, soos hulle sê, die achtergrond, goeities wat gebeur, en ja, hy raak bekend, Janie Du Plessis, ons eie omroeper, wat sy identiteit ken, en eindelijk, snaaks genoeg is hy Engelsman, soos hulle, so dit is verbasend, die Afrikaanse muziek wat hy kan uitkom. En as hy uitgaan, draai altyd sy jakkelsmasker. Maar dit gaan seker oor die naam Jakkels Vibes. Hy wil nie homself bekend maak nie, maar ook die naam. Maar ja, hy kan toer met sy liedjies. Ja, so geniet hom. Nuwe liedjie van die week, Jakkels Vibes met Jy Moet Het Weet. Net hier op Ramkat Radio. Hier so op 'n donderdag aand, gooi my die show.

0: Dion Frisaal, Dion Groen, Dion Frisaal, Dion Groen met wijn. Ons zingen samen nou een van die maanden. Waarom met ek en Dion?
1: Ja, je hebt gezien, hè?
0: Ek, Dion Groen, Jack de Priester, Dave Free, Zijn Eiber, Ron Creer, echt om lammer. En dan samen zingen nou een van die maanden.
1: Weet je, Janne, ik moet jou complimenten geven, want ik zei elke maandag aan sa ek so twee van jou liedjies en dan sê ek ons eie bekende country sanger en ek meen daar is die bewys weer.
0: Baie dankie.
2: Baie dankie.
0: Nou Pieter, jy gaan nou vanavond nou binnenkort gaan jy huis toe verkeer?
1: Ja.
0: Want morgenochtend baie vroeg klim jy vliegtuig.
1: Ja, ek vlieg 9 uur, so ek moet hier vanavond af seker so 6 uur gekant rij. Ja, dalk bietjie vroeger. Maar, hoor jy, ek het nou net vir jou gesê, my kleindochter is nou verlede jaar in November gebore, is die eerste keer wat ek haar gaan sien. Kan jy nou verstaan my opgewonde?
0: Ja, nee, ek hoor jou.
1: Absoluut.
0: Nou, jy is nou oor dan wil jy morgen gaan, want jy gaan nou baie ver vlieg, jy moet lekker slaap vliegtuig, jy gaan nie baie slaap nie, maar lekker slaap.
1: Geloof my, ek gaan.
0: Die vlug, hiervan al soen toe, 2 ure.
1: Ja, hulle sê nou 2 ure en 10 minute.
0: Hulle en 10 minute?
1: Hulle moet net vir my kos gee.
0: Net nie te laag vlieg nie.
1: Ja, nee, maar ons gaan nie oor die stadions vlieg nie, hoor.
0: Ja, nee, dit is nou nie oor die stadions mos in Pretoria, Johannesburg, en Durban en Bloemfontein. Maar jy rijd Bloemoor, maar jy vlieg nie Bloemoor nie, jy vlieg rijd.
1: Ja, maar hulle gaan nie, blijkbaar nie oor Soweto vlieg nie.
0: Waar gaan hulle sê die taxi?
1: Nee, man. Nee, liewe heksie.
0: Pieter, speciaal vir jy wat morgen Kaap toe gaan en hierdie week in die Kaap gaan wees.
1: Ja.
0: Daar by die groot water.
1: Ja, ja. Koue water.
0: Pas jy op veilig wees? Hou jy voet uit die water uit?
1: Ek sal.
0: En dan gaan jy baie by met blivoet toe terug?
1: Ja, absoluut.
0: Ek sal gewees so 2 jaar terug. Ook na het donderdag show.
1: Ja.
0: Ik ga voor die show. Toen zei ze op mijn instaan. Maar ja, dat is baie koude water in Blouwberg. IJsselfontein. Ja, IJsselfontein. Niet baie koude water.
1: Ja, ons gaan gewoonlik as daar is, gaan bietjie Blouwbergstrand toe.
0: Is ook koude water.
1: Hoor jy, ek wil nou...
0: Hier is ek hier voor, is bietjie warm, maar as jy dieper ingaan, dan krijg baie koud.
1: Ja, maar gelukkig my seun het... Wat is hier die waterpak en nou kan ek nie waarop kom nie.
0: Een wetsuit.
1: Een warm pak.
0: Een natpakkie, een wetsuit.
1: So'n natpakkie. En ek en hy gaan haai diepsee in, ons rij hierdie golwe op hierdie groot borde en goed. So, ek sien weer uit daarna, hoor.
0: Jy moet.
1: Nee, verseker.
0: Pas jy op veilig wees? Veilig vlieg?
1: Ek maak so.
0: Safe landing?
1: Maak so.
0: En ons gaan definitief hoor maandag aan met die Dispos maandag show.
1: Ja, dis ons maandag gaan ek probeer direct uitsaad daar van Kaapstad af.
0: Ja, so.
1: En nee, ek wil vir julle ook sê, sterkte vir die week wat voorlê, is donderdag aand gaan Tersies nou bietjie vir my instaan.
0: Mm.
1: En ek het nou nog nie kaartjie terug bespreek nie. So, julle moet maar vastbyt, tot ek weer terug is.
0: Goeie genade, oké. Okay. Gaan vir jou Zac Brown Band, Toes. Toene in die water. Boude op die sand.
1: Daar sê, boude op die sand sê.
0: Oké, gaat. Was jou op hulle wees, kom maar.

Ah, hartelike goeienaand, dit is tyd vir Handlele se program en dit is iets van alles en ek staan in vir hulle. Hulle het so baie op hulle kerfstok om hierdie week af te handel en dan is haar sister Keier ook nog hierso vir die begrafenis van haar moeder en hulle moet begrafenisreëlings recht kry en daar so baie baie werk daaraan verbonde dat ek glo hulle sal eers in Oktober, die eerste week van Oktober, sal ons weer van Handlele hoor. Intussen tyd sterkte met wat julle doen en ja, mag dit mooi uitdraai vir julle aan die einde van die dag. Ok, ons gaan luister na, wat gaan ons luister? Ek het hier vanavond wel, die program is iets van alles, so ek het gekyk of ek iets van alles vir julle kan bring, en daar is Ray Peterson, daar is tot Johan Strauss en Harry Nilsson, Johnny Cash, Lucille Starr, Lucy Thomas, Mario Lanza, ne? Ray Conniff singers, Verdi, daar is liekie van Verdi, Vicky Leandros, och, daar is so een verskeidenheid wat ek vanavond op het, net omdat het iets van alles is, so ek gee vir julle iets van alles. En ja, ons gaan sommer dadelijk afskop dan met ene Sir Cliff Richard, gebore as Harry Roger Webb op 14 Oktober 1940 in Lucknow. Dit is in Indië, een Britse sanger en akteur. Hy is die enigste mannelike solo kunstenaar wat in die, nou luister nou hier, in die 50, 60, 70, 80, 90 en ek weet in die 2000s ook, het hy nommer 1 enkelspelers gehad. Cliff Richard het sy muziekloopbaan in 1958 begin en hy presteer steeds, glo dit. Hy is al diep in sy 80s en sy naam Richard kom van die sanger Little Richard, die ou wat sing hy? Lucille, ja, hy sing Lucille, die bekende rock'n'roll sanger van vroeger daar. Sy achtergrondgroep was die Shadows gewees, in 1995 het hy een ridder geword, dit beteken dat hy Sir voor sy naam kan sit, en dit word dier die koningin gedoen, sy klap jou met die swaard en dan is jy Sir. Tussen 1960 en 63 het Cliff Richard die Cliff Richard Show aangebied en ons gaan vandag na om luister, hy gaan vir ons twee liedjies doen. Cliff Richard, hy maak oop met baie rustige ene, we kom ook uit een van sy rolprent uit en ek weet, wanneer hierdie plaat gespeel het, het die dochterkies, hulle FMP's, die klein portable radiokies, so stuif teen die oor gedruk en dan kyk hulle door ver voor hulle uit en hulle kry so die wat hulle noem faraway look in hulle oor. Dit is When the Girl in Your Arms is the Girl in Your Heart van Cliff Richard. Oog, hulle was mal oor hom gewees en vir alles hy sikke liekies sing. En dan gaan ons ook luister na meer moderne ene van hom, The Minute You Gone, al twee, Cliff Richard, gaan die program afskop vir ons. Kom uit.

baie gewilde sanger daar, Cliff Richard, Sir Cliff Richard, skies toch man, ek is jammer, maar ek meen, dit is een titel wat hy verdien, oor sy, daar is geen klat op sy naam, dwars deur sy geskiedenis, en sy geskiedenis strek oor etlike jare. Ok, ek sien in die wachtkamer, wat het ons, ons het daar, ek sien, Hanlie het net gesê, ek luister na julle twee, ek is nie seker met wie sy daar gepraat het, en, maar dan is Henny bewees, hy sê, daai tyd is het eindelijk naand Ludwig, nou ek dink hy verwys na die tyd wat hierdie program begin, want ek het gisteraand het ek, wel, laas keer toe ek om uitgesaai het, het ek gesê ek is gewoond aan 4 uur in die middag, dan is het goeiemiddag allemaal, en goeiemiddag, jylle moet die weet, en in die ochend het ek een ochendprogram ook, wat ek sê goeieochend, of goeiemorre dan, maar 7 uur die aand, wat sê hy mens? En toe, nou het Henny hier of my gesê, daai tyd is het eindelijk een naand Ludwig, so, ek sê dan vir julle naand, as ek hierdie program instaan vir Hanlie julle, en dan sê hy, skies as ek verkeerd is, maar ons sal luister altyd. Ja, dis, ach, dis net een incidentie. Niemand was verkeerd nie. Jy het 100% met my saamgestem, ek het saam met jou gestem, en ek wil net hier laat val, dat as enige van die liedjies wat ek speel, een probleem met dit het, hulle is vir my, hulle is welkom. Ek nooi julle eindelijk, om vir my te sê, wow, daai ene het ek nie van gehou nie, of daai ene, jy weet, dit is soos gewoonlik. Ek gee nie om as julle my kritiseer oor liedjies wat julle nie van hou nie. Ek maak notas, en dit help my om vir julle dit aan te bied, wat julle van hou. En dit is waar oor die program gaan. Dit is die luisteraars se program, is nie my program hierdie nie. Ok. Right, ons stap aan en waar trek ons nou? Ons kom nou by Lisa McHugh. Sy is gebore 16 Augustus 1988. Sy is een Skots-Ierse country en popsangeres. Sy het haar muziekloopbaan in 2010 in Noord-Ierland begin. So jy sien, ek kyk vir die jongetjies ook, ne? In Noord-Ierland, het is, sy is, ou meen, in 2010, het sy 5 keer die vrouwelike sangeres van die jaar gewen in die internationale erkenning ontvang, nadat sy in 2012 by die Grand Ole Opry opgetree het. Sy het ook een TV-reeks On the Road with Liza aangebied. Ek dink sy sing een klompie gospel liedjies ook saam met haar pa. Kan nie onthou wat sy naam is nie. Maar in elk geval, dis een Ierse meisie en sy is in 1988 gebore. Nou, ok, kom ons luister na haar. Sy gaan vir ons een liedjie bring en die liedjie is Hillbilly Girl. Yep, lekker country, en dit is die beste country, is Hillbilly country. Hier kom, Lisa McHugh.

Een lekker hillbilly girl, en dit is hillbilly klanke wat julle daar hoor, en dit is gesing dier Lisa McHugh, en ek wil nog sê van die heel eerste ene wat ons mee oopgemaak het, dit is Klipwerf gewees, Tulips from Amsterdam, en wie is ek by een dans is of so, en hulle speel het in met so lekker wals, soos wat daai ene is, dan is ek sommer in my elemente, dan voel ek sommer bly, dan kan ek opstaan en ek sal sommer die hoofmeisie gaan gryp, en ek sal met haar gaan dans, en dan kan ek my skills wys, met die 1, 2, 3, daar 1 gee ek een verskrikkelike lang tree, en dan die 2, 3 trek ek op my tone, jy weet, kom ek, en dan weer 1, 2, 3, och, dit is die lekkerste danse, is die wals, soos die Tulips from Amsterdam, wat Klipwerf vir ons gespeel het. Ok, so gepraat, so gedoen, so gaan ons aan, en ons gaan vervolgens, kom ons nou by die Seekers, is een Australiese popkwartet, wat oorspronkelijk in 1962 in Melbourne gestig is. Hulle was die eerste Australiese popmuziekgroep om groot albumverkope en suksesstatus in die Verenigde Koninkryk en die Verenigde State te behaal. Hulle was baie gewild in die 1960s met hulle bekendste bate, soos mens haar maar kan noem, en ek praat natuurlijk van Judith Durham op vokale, en soms het sy ook klavier en tamboerijn gedoen. Ethel Guy was op kontrabas en koor, Keith Potke op 12-string gitaar, banjo en koor, en Bruce Woodley op gitaar, mandolin, banjo en koor. Ons gaan na twee van die Seekers se mense luister, en die eerste wat hulle is 500 Miles. Is baie wel, is een lekker starige, rustige ene. 500 Miles, julle ken hom, julle sal hoor wanneer hy speel, en dan gaan hulle ook vir ons. Isa Lay, dit is, dit val in die kategorie wat ek altyd noem, die eilandliekies. Klink soos hierdie wise meisies, die wat, hy, wat hulle jippe so lekker kan swaai met die grasrokkies, en dit klink soos iets wat hulle voor een dag sal bring. En Isa Lay was gedoen in 1967. Hier is Judith Durham met die Seekers en hulle sing vir ons.

onderhoude gehou het, of gevoer het dan, het ek, was een van my vraag gewees, nou wanneer jy een liedjie skryf, of nie, wat dink jy gaan die algemene publiek voor? Gaan hulle vir die lirieke van die liedjie, vir die tempo van die liedjie, die ritme, of gaan hulle vir die script of die woorde van die liedjie? En daar is soveel verskillende menings daar oor. Elkeen het sy eie mening. En baie van hulle het gesê, nee, die lirieke is die belangrikste. Allemaal wat wil voel, hulle associeer met die liedjie, en dit kry hulle uit die lirieke uit. Andere het weer gesê, nee, die melodie, ander het gesê die ritme, daar is nie een riglijn in daardie opsig nie, en hierdie liedjie wat nou net gespeel het, is nou weer een bewys. Ek hou baie van die liedjie, maar ek verstaan nie een woord nie, en ja, ok, die ritme en die melodie is wat vir my belangrik is in daardie spesifieke liedjie. Ok, ons is by een van Suid-Afrika se grootes, dit is Gert Smit. En wie ken vir Gert Smit? Wie is hy? En hy is in December 1944 in Kreersdorp gebore. Sy eerste talentcompetitie wen hy op die ouderdom van 15 by The Little Top daar in Durban. Julle allemaal onthou, die Little Top, waar daar was net so, wat was die fotograaf sy naam? Ach, dit was sy household name. Ek het hom nou vergeet, maar hy het ook so foto besigheidjie gehad, daar by die ingang van die strand, South Beach. En die Little Top was ook daar gewees, en ek praat natuurlijk nou van Gene Rockwell, is een in juli 1998 sy oorlede na een jaar voor dit met kanker gediagnoseer was, na hy een jaar voor dit met kanker gediagnoseer is, sy eerste groep was The Blue Angels, wat later in 1963 The Falcons geword het, en vir so lang ek kan onthou was hy maar altyd net in een rolstoel gewees. Ek weet hy gedurende optredes het hy baie keer gestaan en sing, maar hy kan ook nie voor lang gestaan het nie, dan het hy weer gesit. Okay, die een wat Gene Rockwell

Dit was Gene Rockwell. Nou, ek weet die ander een wat hy sing, Haat, is een van die liedjies wat met die meeste emosie oorgedra word. Ja, Gene Rockwell met Haat, wat hy baie bekend is voor, dit is sy groot, groot treffer gewees. Hierdie Guilty was ook een grootte van hom gewees. En, oké, ons gaan aan en wie is volgende? Ja, ek het ons gesê, hierdie program se naam is Iets van Alles. Nou gaan ons een bykie kultuur daarin bring en ek praat van klassiek Johann Strauss. Johann Strauss, ons gaan van hom gaan ons luister die Radetzky March. Hy is gebore as Johann Baptist Strauss. Gebore 25ste Oktober 1825, oorlede op 3 Junie 1899. Hy was 'n Oostenrykse komponis van veral ligte muziek, veral dansmuziek en operettes, en hy het meer as 500 walse, polkas, quadrille en ander soorte dansmuziek gecomponeer. In sy leeftijd was hy bekend as The Waltz King en was grootliks verantwoordelik vir die gewildheid van die wals in Wene gedurende die 19e eeuw. Ja, die London Symphonie Orkest doen vir ons een van Johann Strauss se liedjies en ja, ek het hy rolprent gesien, The Waltz King, en dit het my voorgestel aan sy walse, en ek was so beïndruk dat hy sommer net daar, dit was in 1964, het hy een van my gunstelinge geword, sover die klassieke genreis aangaan. Ons luister na Johann Strauss, en die liedjie is Radetzky March. Maar seer maar saam.

Dat daar sê, sy het een bykie van een probleem gehad met die uitspraak van die S, om om recht te leer by die kinder, vir die kinders enzovoorts. Ok, ons stap aan, en ons het nou net geluister na die Radetzky March, een klassieke jene. Hierso het ek nou weer ook een March, en in die Weermacht het ek in die Medics se orkest gespeel, en ek het wat hulle genoem die E-flat horn, die Franse horing, is wat ek gespeel het. En ja, baie van die liedjies het my instrument die hoofrol gevat. So ek is eintlik lief vir marseer muziek, en hierdie ene was ook een van ons grootes. Ons het hom ook gespeel, en dit is die Triomf Mars. Muzikale vorm wat gewoonlik 'n triomf oorwinning van groot vreugde weerspieel. Dit is nou van Verdi. Komponiste het triomf Mars te geskryf met miskien die bekendste een, die een deur die Italiaanse opera komponist Giuseppe Verdi vir sy 1871 groot opera Aida, waar Radames en die tweede bedrijf die Egyptiese leer lei met sy terugkeer na hulle oorwinning oor die Ethiopiërs. Ons gaan luister nou na die Triomfmars uit Aida deur Verdi. Prachtige marseer liedjie wat ook baie gewild en baie bekend is, wat ons nou gaan luister.

As hy daar is geen twyfel daaraan dat daai 'n triomf march is nie. Die Grand March van Verdi in uit die Aida. OK, ons stap aan, ons kom nou. Het jy die wagkamer is verskriklik stil vanaand. Wat is up? What's up? Ek meen waar is Willem, waar is Letty en die mense wat gewoonlik die stoele warm hou daar in die wagkamer. Ek weet Albert is al ek glo hy sal ingeskakel wees, maar hy is 'n silent luisteraar, maar daar is mense wat gewoonlik gesels en hulle is tjoepstil vanaand. Ja, ek wonder maar net. Kom ons stap aan, ons kom nou by Vicky Leandros, is gebore in Griekenland en haar pa was ook een baie beroemde komponis. Ja, ek dink, miskien kan die weer iets daarmee te doen het, laat het so stil is. Wie, hulle gister en vandag het hulle ons maximum voorspel as 28 en vandag ook 28, maar ek het gesien, hier kom nou een wind op wat skrik vir niks en ek voel een byt in hom. En as jy gaan kyk, môre is die maximum temperatuur 18 grade. So, een hele 10 grade wat hy afkom. Dit is môre en saterdag. Ei, jy, dit is weer, weer iets om nie na uit te sien nie. Geloof, dit is ook een rede dat die mense so stil is vanavond. Hulle het die warm kombersies oor die knie. Oké, okay, nou praat ons van Vicky Leandros nou weer. Sy word wereldwijd bekend nadat sy die Luxemburg inskrywing in die Eurovisie competitie gewen het met die Griekse liedjie Aprestoi, wat in Engels vertaal na Come What May. Sy begin in die politieke wereld rondtas, maar kom gauw achter dat dit soveel van haar tyd in beslag neem, dat het met haar muziekloopbaan bots en sy spits haar gevolglik slechts op haar sang toe. Oké, okay, ons luister vandag na Vicky Leandros en die liedjie wat sy vir ons bring is I Saw, wat het sy gesien? Love in Your Eyes. Baie mooi, Vicky Leandros.

Vicky Leandros, I saw the love in your eyes. Ja, ek weet nie hoekom ek hierdie twee altyd met mekaar associeer nie. As ek die een speel, dan wil ek die ander ene hoor. En ek praat van hierdie einste Vicky Leandros wat nou net gesing het, en die ander ene is natuurlijk Lucille Starr. Ek weet nie. Lucille Starr is volgende, en sy is gebore op 13 Mei 1938, Canadese Franco-Manitoban, Britse Columbiaanse sangeres, liedjeskrywer, en die bekendste vir haar treffer solo uit 1964, dit is Quand le soleil de bonjour au montans. Dit beteken The French Song. Soveel makkeliker in Engels, ne? Hoekom sal mys nou daar al die Quand le soleil enzovoort. Maar ons luister na Lucille Starr en sy gaan ons vermaak met een ander prachtige liedjie. En ek dink sy sing dit saam met Bob Seger, is dit? My Happiness van 1962. Hier kom hy.

So mooi, so mooi. Lucille Starr, My Happiness 1962. Suid-Afrikaanse sanger, ek weet Glenys Lyn het op een stadium ook saam met hierdie ou in sy groep gesing. Nie Glenys, ja, Glenys Lyn, wat voor Jackson en Jill toegegaan het. En ek praat van John Theodore Congos, is op 6 Augustus 1945 gebore en hy is in Suid-Afrika, Suid-Afrikaanse sanger en liedjeskrywer. Hy is vooral bekend vir sy top 10 enkelsnit treffer, dit is He's Gonna Step On You Again uit 1971. Congos is 'n ander groot treffer was Tokoloshie Man en wat ook verskyn op TV reeks Life on Mars. Sy tweede album Congos het op die top 30 van die Verenigde Koninkryk treffersluiste gemaak, waar maar die het daarop volgende solo 7's, Great White Lady, Ride the Lightning, Higher Than God's Head, dit was in 1975, het nie enige sukses bereik nie. Johnny Congos and the G-Men was sy groep gewees, en hulle doen vir ons die tragiese story van Toinette, wat ek dink hulle was, sy was in een motorongeluk dood, toe sy 11 jaar oud was, of 10 of 11, op pad na een van hulle concerte toe. Toe kry hulle die nuus dat hierdie einste Toinette, wat hulle so graag gesien het, maar sy is toe oorlede in een motorongeluk op pad na hulle vertoning toe. Hier is Johnny Congos and the G-Men.

As hy, daar is min kunstenaars wat mens na meer as, ek sal sê, so 3-4 liedjies in een rij van diezelfde kunstenaar kan luister. Maar hierdie Dana Hoener, ek sal een hele aand kan spandeer met haar liedjies. Ek sal een na die ander luister en nie verveeld raak nie. Een wat slis nie so achter mekaar kan lei nie, is, ek kan luister nie, is Shania Twain, ek weet nie, dit is maar nou net, ek dink dit is, ja, ek het een keer by een dobbelplek daar in Rustenburg, het ek gaan sit, en die dochterkie wat in charge was daar van die muziek, sy het een lang speelplaat van Shania Twain gehad, en sy het om oor en oor en oor, en wie sy was vreselik afgehaal, toe ek naderend my kop vasthou, en ek sê vir haar, ach, kan jy nie net iets anders, net so twee liedjies, ander liedjies, as Shania Twain vir ons speel nie, en sy was afgehaal hoor, maar in elk geval, dit is persoonlijke smaak, weer eens. Ok, Johnny Cash, hy is die volgende ou, wat ons na gaan luister, en hy is ook bekend gewees as The Man in Black, en dan het hulle hom ook soms die Undertaker genoem oor die swart klere wat hy voor bekend was. Hy was die vierde kind van 7 en is in 1932 in Kingsland, Arkansas gebore. Hy leer op vroeë ouderdom by sy ma hoe om gitaar te speel en begin ook tydens sy militaire opleiding as morsekode ontleder in die Britse lugmag, sy eerste groep genaamd Landsberg Barbarians. Die kenmerkende litteken op sy wand doen hy op gedurende hierdie tyd toe hy in die Weermag was met die medics wat die pitsweer op sy wang uitgesny het. Ons luister na Johnny Cash en hy bring vir ons twee van sy grootes. Die eerste ene is natuurlijk I Walk the Line. Dit was seker sy een van sy heel grootes en dan die ander ene Ring of Fire. Al twee deur Johnny Cash. Lekker luister, hier kom hulle.

0: of fire, the ring of fire.
1: Johnny Cash, Ring of Fire en I Walk the Line, sy diep bas stem wat hy daar ons mee vermaak. Ja, die volgende ene is op die draaitafel en dit is Maywood. Hulle was een Nederlandse sangduo bestaande uit die sisters Alki, sy was genoemd Ali, en Doetje, sy was genoemd Edith, de Vries. Hulle het elkeen een verhoognaam van die groep aangeneem. Ali, de Blonde, was een liedjeskrywer, achtergrond en harmoniekoor. En ook op klaverborde, sy het Alice May geword. En die donker haar, Edith, sy doen die hoofsang, het Karen Wood geword. Die groep se klank met net die twee vroulike sangeresse het dikwels 'n verskeidenheid style ingesluit en is baie male vergelyk aan die ABBA styl wat hulle self herken dat hulle het probeer om ABBA styl na te boots. Die liedjie wat hulle vir ons bring is Give Me Back My Love. Dit is wat hulle soek.

Ja, dit was gewees Maywood, en ek sien Letty sê sy hou van Maywood, sy muziek, sy luister lekker daarna. Ja, jy sien, dit is sulke wat, dinge wat help. Nou weet ek in die toekomst, wanneer Letty op is, weet ek, sy hou van Maywood, ek weet, die dochterkie hou van, wat is hy ene wat Peace, sing en Henny hou van Dean Martin en jy weet, so bou mens die, jou program rondom wat die luisteraars van hou. Ja, sy sê sy het daai ene nou geniet en dit was een lekker een om te luister. Ons stap aan, kom ons gooi gauw hierdie ene in. Dit is een van Roseanne Botha. En wat anders dan, as kan een man dan nie, meer, groter visse vang nie. Ek vraag die heiding mos, elke keer as ek uitgaan met my visstok.

Lekker vrolijk en opgewekte enekie daar van Rosanne Botha. Dit is nou eerste minister, of nee, was hy president, ek weet nie, P.W. Botha, sy dochter, wat daar vir ons gesing het. Ok, Duits, die volgende twee liedjies kom van een meisie. Ach, sy sing al van het, sy baie jong was. Ek praat van Andrea Elisabeth Maria Jurgens. Sy is op 15 Mei 1967 gebore en sy is op 20.

baie gewilde liekie in die dag gewees, by alle partijkies het jy, maar dit was een openingslied, dit was een toemaaklied, Klokkiewals, baie baie gewild gewees in die dag. De Breviteit Vita, nou meer algemeen is dit bekend as Gaudiamus Ecetur, in die Almee het ons hom ook gesing, en wat het ons gesing? Gaudiamus Ecetur, nog een dag is in sy, ja, is een gewilde akademiese, commerciële lied, in baie Europese lande, hoofsakelijk tydens universiteit en hoërskoolgrade plegtighede, is dit gesing of opgevoer. Ondanks die gebruik daarvan as een formele lofsang, is dit een lighartige kompositie wat pret in die universiteitslewe gee. Daar word vermoed dat die liekie sy oorsprong het in die Latijnse manuskrip uit 1287. Dis so rukkie gelede. So hele rukkie gelede. Dit is volgens die traditie van Carpe Diem. Dit beteken gryp die dag met sy oproepe om die lewe te geniet. Dit was bekend as die bierdrinkerlied. Ja, ek het gedoog, dit is die ander ene, drink, drink, drink, ook van Mario Lanza. Maar in die vroege universiteitstijde en die ambtelike lied van die baie skole, colleges en universiteite, instellings, studentenverenigings, en is die ambtelike lied van die International University Sports Federation. Ons luister na die weergawe van Mario Lanza, Gaudiamus Ecetur, en dit kom uit die student prins natuurlijk. Ja, die student prins Mario Lanza was eindelijk veronderstel om die hoofrol te speel. Hy het so stikkie gespeel in toestare onder onsie, en hy loop toe van die set af, toe het hulle iemand anders gekry om die rol te speel, en toe al die liekies het hy klaar opgeneem, so hulle was daar, so die ander ou wat gaan sy plek gevat het, as die acteur, het die liekies net gemimiek daarna. Ons luister na Mario Lanza, en hy sing, Gaudiamus Ecetur.

Maar jou boodskap bring, sou ek dit sing. En jy vra my oor ons morgen, sal ons gister weer kan terugkry. Soos misreën in die ochtend, kleef jy aan my.